abara ho ukhomana tana ta exka eva mateke dukatu kanem boriete kom wa gonda Philippians 3 verse 13 ki no Philippians 3 verse 13 ke te nqa mate ke ho na ko uru nge kho ya kho ta ko eka kho wa ko kho wa ko kwa nqa mko kwa kun eto ndi de ke ko kom tamasito tasito timinya tebe ta ko tinya tebe ando sino ke akhare anza ke kho wota mara kun tui kha kho e tinya ko kam kanima da te nqa mate ti kwa mato ngeye kwa yakotze na kwa eka kungu sakate tse kara kwenye kwa nga mkwako na agite kwa mante nga mate kamka nima ngo kato ke kwiku kwiku ngo tewe waa kama tia kwa kama tia wako tsa takon te nga agite kwa sinja sen an karakiri kunyaki kanema kama yom kama tui kama sinja sen atubema akam nyom sene kwa kama te khom ke te ko te de watlo na ko te tsanya khoya ate doro khota go engwa ga te tsinja sa ka tlobe manwe na wa hisa na ko nge khota to te do he ngo te ke ngo ke ka tsama te go a ko te ncam ko ncam ko kwa go ncwa kwa kwa ngo si wewe to a ke te ncwa ma te nkanwe mi ya te ncam ko ncam ko e mboro ngarata tsa ku to go wa makho go wa makho yo ga tlhomo ko kana ma khamate go ma nae no te go ma go ga te ko eng ko te khom ke te ko tae sa ke go te re khama yo mo khama tsinja sen ya khoma te tsinja sen ko te kan tsinja sen tada kan ma te twa ka te nte te ra para ta go so ma e te ke tsang am ko te nim borong ga jio ka te kha twa ka te ange e khwan tsi kha te go ma ti a te magitim borong karereta mara khatia akewe kwa tate ko ti kwinkin ke kwinye ti de kwana na iya ko ti kwa kare ko khatsa ntshwa khariate ti tontsa tsamgotse

game ke sam kwita mnta ke vundila ka hwati usisi ka ya tala tuwa ka ke mke kokuma ngumka kawa avundila akati ke hewa ngaka ngitaka ke ata kwa asa tusi ke he akala tuwa ya ta kwa sa ake kokuma ngumka kumkum kumka kwa ke ya kwa sa watike mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Ya mensa mo so ye ke ke ka ke mke wo langwa ke ngumnyi mke sa atiti em se de ke se zeng mte ka 18 ke kon ke radu ex ke the de de ima sa ke ka u sisi ke akonga ka ke mke koko ma ngumnyi mka e tom kom kuma ke wo la ima wu kwen nga wa mko kuma ke wo la mta ke masa mo so.

Ya me samo sunga nge ge ka nge mke wola ma imhasi ka mak ya ke koko ma nga ya msida ke sese nge mte ka firen der tak ke konke radu ex ke fem wola ma imhasi ka mak ya wola imha kwa nga ya kwe ke tu sisi ka I akala tuwaka nge mke wola nge ma chu nga mkoko ma ke koko ma nga ya msida ke ya kwa kuma nsa kwe mmu sisi ya kwe ya kwe ke ya kwa nga ya kwe ke taya ke mkokoma yeng wa radu ex-kefem a wike kokomanganka kokomanganka a kala mta kwenye teke mmani chwayo ya kaika kwa chusika kala tuwaka teke mke kokomanganka ke kachwa mta ke masa masum

yemisa xe gausisi ke ya kwangxa yakhwe ke kaxe ke mke xa ke camchama mseta ke mke tungxa yakhwe ke tsusisi kai a kwangxa wakaxe ke mke xa ke camchama mseta ke ngasi ke kamgisin a ohe mamxa yakhwe ke tsusisi kai a qala tuwa kaxe ke mke mqopuru kharama ke tsang tumqom qoma msika ma enxa yakhwe ke tsusika qala tuwa kaxe ke mke xa ke camchama ngimxa yasika ma qaya mqopuru kharam ke titi

Ye mensa mo so ekeke cha eke mke wola ma masika ma qaya mqoqo ma ke qa ke qamqama ima su qanga wa mqo program ke qa ngisa e TCC ke qa ka e a kwang ya ka eke ke wola ngimpa ya su qanga wa mqo program ke qa ngumta ke deditsa e ma kon ho kwe ke TCC ke ge u ka e ma qala tu sa ya mkukuma ke wola kuma ke achan wola akala mta kaw mta kwa ya take miyo yama ni akwa kwa chusisi ke ka ke kam kuma ke tiki mchua yu ya kaita kwa nwa ke tiki mchua su uka kwa kanda chusisi ke wola ta tete e makwa ta takre mkukui ngoke mwasu ke kin muna da ke kam.

ka he ti khotsa ke hu a tama ko he wa ke a bona ya sen e ti u si ka mo ke ti ke he ka choko ka em jim si a din si a e he ya ka tsa ke ka nene ka a uang ya sen e u ti tsoi e ka panga ke ka ba a khia wa switali a wa kha wa wa hana kar ke he ka na mo iska a tre ke a ke kuna ka hu sa a ya ka u si ke che sa cho ko a am hum ta ke ye ke

tosi ke hit a tia tia kawachi ke watching cha cha e twenda han ka khawa ke ka tsin hi ke hi james ke ka a chi khoi hi ke pang ka khinga wa ta asin u zo ka tsala ke hi ke aya to ti ke

Work school ya hewa dia manfial tua ayang dia ci ka ki ye ka ka yang wa regering ga ka medis ka yung ka ka he ki ku ki ska chwa chim ke ka 20 ka pas ha chya khala na ke ka usi si ka wa cho ka kani ka ci ke he statu ka

Eti agi wa kuli kala ni kehia sin kicho akati kehia kana akahia kana ya hima ni chupa chokwa na kichumsi sin kwa agi ya kana mugi kimble ya amu kwa kana na husa kausi si kehia kuna jam a kana ya iti pahika ihika panga kae hika yangu bupa kwa kake kanda chi na kanda chi kehia u kahia kana ya I choko sini ihike

ziyakhala mo Sun City tinqokandwe ke tya Sun City Super Bowl ke Saturday nanga siyonto na unit resistance ntwenda kwa awutu amatusa tichwayeng kwa ge hingwa o hitanga kwa ge amasoyo dinthale o kwayeng o giyakula asinwa youngster na kulichana mafikizulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hintene wa ge ngoke a SABC era DJ atina wakula tiket yang dia kula singu kontua ta soka tu atena wona ke drone 25 ta kula wona ke kompi tiket kuna di atena wona VIP wa ya in the season 25 ta wa awona kula ta ku angka cia kula tiwiri ta kwa oka oka cika ngkong a ta kan asi wa kondisa firiri ke kula ka hengka asi wa kondisa ke satar danina ngho cik

Yamisa moso ye ke ge ka ke mke wola ngxume masika maqhaya mqoqoma ke ta ke tsamtsama msira ke akhe ngamthi ka 75 ke konkerato xkfm tetya e mhang wa khweke tsusisita a qonxe wa khweke mqoqoma ye wa radu xkfm xa wi ke tetya ngxuma e emhathu ngomqo program ke tetya ng tetya tsitsa ta ngxuma khwe ngqaba msika maqhaya ka qonxe ya khweke tsu sisi ke a tsala di wa ka tseke ke wola ntshuma masika maqhayam

0: kuyate an ke ama ya go kotaku saaj ka te ko kina kama o kriya te khanu a kama kwere kwa sa ka o kri tat na kama kuya khanga senate a a ti tswasi sa kya te ve ti kama te nu tswasi a kya ve ti kam sa kya te tsuhu si tsano na tan ireta a ta kama nu kam sa kama nu kotaku nane kama ta nga te kam siki kama munu o go e kya hangete ta kwate na kama kete a a go o go se hiya tesi sia ko ti hiya e kya te kwa ka ko nta kama kwese na tana ko kama zara ta e kunwa te kwa te pere chere ko ta ko kama kunwa ta man kama pere chete ta man kam kya re si tso si kwa na si ka kama aya ta ten kam kya re thunwa kwate ta ten kama tsuya khamis na te a a kya e ve o go si a ti ki ho e kunwa ti e ti hiya go ve a ta kwa ata kama e kon kama kama na kara ko ta kama tsa o se ke kunwa kama kunwa ta kanu kama munu a wa khwata ziri tswa ti ta wo kiriate no ga jwa kiri na e ma ni yi sin o asi ka penu ye e si ka sin sin khise no kama munu a ntwen kara a go jwa kiriate ta kwa ten kama tsuya ga nqa sna te ti ata kwa nu ziri si sakyate ti adzi wakri ati kwa hei katu pere kusi kainu ye kati si khati tama pere kukhe. Ta kwa tina kama adzi akri yate. Ziri so eso yate o te wakiri. Ti tama ati kha ziri ata adzi akama nga. Nu adzi ata komno kya kumka khamu kakama hi. Ta kwa kwa nyama kwa ko. Kui kaya pere kwa kham gorom kisi nguwate. Kham kakwe kem kham akri yate. Kue tsam okasi ya kuta kute kere na kre khamumka. Kue am kham soum asin e uta kwa kwa akate kwa kisin. Ham benta kham a kaw sa thun karay anzi. Nta kham a thun a kamek ema kham a nta oe obe azin de kwa teko wokiri ma. Tat na kham a kwese na azi a kya kwara kwa te. Kham a azi a kwan kham a tumu na am tsaum a kana hi. Kham a ata ha kanu kham a wi am a kai kwa kwa te. Kham a mun am a yisi am si kanyi. Kham a mun yisi aloji ati ataya. Kubi nu Nguyisi kuzi kikano yenza sinu kwa. Tse, muiwe na ukoko kwa mtuwe nkema ima reta kama kuya mimi senate. Nundi muate kwa nuhi mkuma, hii kuzi kikano kuga mkuinza sinu kwa. Nundi wia sisa kiate ta kama kuya kanga senate. Ta kwa tina kama zarata wia sihia kwa tama kama oe orewe ahe. Kama amkumki kamkuma kaka sainu kasenwe kamkuma tse wahi. Tako kama kusi kisi kaka na kama si kata kwate. Nako nita kama gawana kama kama kum asi ya tenu kwa kwate. Nwe sento e ata kwa ntek e nza swere maka kwa kutama nute kame kasa te asu kwa he. Ka amzika kwa rako tako huzi akaimu ate kwa zakaika ante aka kusikite dangwe tresi kakate. Mbamba asu.
1: Moro mga. Man kami wisisi nko sa juki lalu. Ta wali ma ngami talisin tama o tati seke tige yin haya tama esika tsuwa yekhtak aka tam ngawa ki tige ehe ke kundisa tama la ta ing ale dhonga dung sa tige ya kwa ukwa mke tige ehe ike lungisa tama ehe wa yekhtak ayawa ma sinta ke tige krisika mtalisin ki kwa mkanki wa yekhtak aya tama ma ama tage tige ike kwa ukwa mkika ehe ke ngaka kagi lungisa ti dhe ta ngayi tika nga ukram yekhtak akadgani kuna kawa tika e kamni kamyala he duya ti o kaw dhe kamyala duya ti gikwa ngayi tika ehe ke kundisa kama kala ta ma ama ke mge lungisa ka ta ma alungisa ka ke dewe mheyi ehe tani tswa ka pali ngayi ngayi mtima ka nge kundisa kama kya yekhtak akam ta ma am im ga ta poli nga ma gudi ta ihi u anga i program ke gan
0: nu kan tun su na tengu ya ta ta me ha ko ha ta kwa te a ka ta a sai si nu ada kwa ke sin za di tangwe te swere ma kwa kukusa a ta am wi am a kha ma sere na khun kha mi at a a ti wi ya si sa kya te we ti ku a we o be a ya a ta kha ma ku ya kha nga sna a ta kha ma nga khun kha ma kha wa na kha ku wa ga wa kama haha no kama si kai ku tswate papa gae dzi ti dzara dzi twen u kwezi anga si kiti ngazi ti ata ya gbe na kota ku am yim ki hi ate kem a kama muwate no a kwa kham ki tsan twen na kota ku kya engo kama ata hi ta kama tsita kwa ku muwate tate na kama tsuya kha ngas na ti ti tama ti papa gae si sakyate so na uti a kaya gobere na ta gbe natak de wikoreta. Ah, tsa se tayago, taku papa kai ram angapi. Takuno hana yama kotako azi am kia undundu kwaka de wuna kotekuwa hana tekuwa. Takuno a papa kai enta am dundum kanta kara de wuna kurusena ten hemiatike. Ima move, hehi at imtama imanta hija. Takuno kasim gama bahetra na kotako he, takurusena kai tekuwa. Takuno ata a papa kai na te kamsiki. Kam twa kama ata ka ai esere nai ai kuwa te kwa kama te andundu sin kam sika kama te kya hi kama ata kya ta ha no kama twana mo wai ve masai maki andundu ya khere ta ta ni kama heu ta ni kama tsayate e ga te kwa kama sa si ki tsai hi kama tsai ko ta kwa mpe si qopo tsuya nta kam tsem tsa thu tsuin kama tsan tsao hi am kham hi ya hi mo ata kama tsai ko ta ko qopo tsuya go no Tu papa kaya ram tomski gabuna tanget ya ram angat. Sa ana ukuwe. Santa kwas ya kate tatiti we sense. Gawave sa di kwana sena. Tako si zara si a. Takun ata kaka kaya kwa te tomski. Zara kaya gansi ka kwa rako tako asa si ki kete. Tako tsa zere kwa te. Mbamba apite titsa angu ya te tome tango mako tako ya angu.
2: Hemka, chini ngama kasa mida kago inga.
0: Sabe Peter teu esse na rádio é take que na tsaka que wa kha ti ta ma ti tsaka wa ti ma
2: kam yim
3: ta Jennifer se moet jou hier op is gee met as ek huil ook geluister na 'n country ster of opkomende country ster altans
0: Hannah McFarlane dit dank ek essence as wer ma kwa kukunsa ta kon atsamski adzara tsai tseno kunwenta ere kwa kuhinza kia kia ga e ma kha wa goreta no ave e am kwa kwa ma kom no Hamak an ere tak khamaya ma khoka e khao sakyarai khamak kya kana am sam kita ko kham am som ka khamate ko sam ki wara na karahi ai e maki khama wa goreta on ata khamak yau nu ku sa kya kama khunu khama ai e wo hi tak ko kham som ka khamanta suya hi khama suya ko tak ai khama am sam khak am kisinga khwat taten kuwe asikiya akuwe ya itam ska kuwe khama nguya hi Tako khae khama a kare khae tsan ke ka ima hiki ya ha. Ngo ima hiki ya ave din khasi tsoe to ma kohwa. Takun ata ae kuya tsam ska am tsoa tsoa ma tsan ke ka o kare a kuyidzi. Khama ke ka rohi kwa ne tsoa si ya khama tsuhu itse ka khwe e hinya. Tate ne khama tsuya khami se nate. Nge ti tsoa si ya tave dinu. Ngi kun zara tsoa e tingo ngare ve of ti kuyi kunya ve ngi khosi oka. No, hin anti asna ko tek ati twa ta kha ata kha ma tsuya kha ku isina taten kha ma khu isna ta kha ma kai si ka ku ai tsam si ka kha ma kai ku tswara e papa kha idzi no wi adzi idzi ki ti ata ya unya chete dzi tswa no dziri dzi kha kha ma mu wai ti ata ya corona chere ku ai dzi ka wo kriatik e no o kho dzi ta ma te pere chere ko kya idzi kha ma mu wai no kha ma ata adzi ya mu ati tsam si ki kam ki qewe ya i kam kurina no kama kwasa kya revengo kama kaisi kasi yako taku kam kuna kama ngosi kwasen kama ina ateke yana kutaku kama tayete kwa kama hii ate kuinhe
2: nga mikawe ni kama kwe ke masa aya diwa u wati sa feskona ta ka kwasen ka ayo kawa tingui apanino ati sa feskona mzi kwantona nga gyanhula
0: aa no cha aa peter kukwe tia hiki hii ditango si kia ikaw kate kwe Ama si dose na akiani mkama ngehi kwa kama awa kateta. Ehe tia chosa kia ikaw kate. No Peter cha tingu ya te cha kame ngoma kutako cha hiki ya hai.
2: Kwa kwa nge mi mga. Ta mika tura nge kama kwe ki makadu gwege siga mangawa I. Ki tuto sila mita lising ate mdeo na kwa siga makwe.
0: No I program siki kia ikara te toa kata te tia ta. Kwa kwa mditango e swere makwa te no te koma te te kwa te te kase nge ki kukuzi. Kunya ki ti. Tsa isi ke tsa ke ka ofu a tsa ka ni mga ya hinke tsa tsa a be tsu ho eti tsa ho o ho nge tsum khom khu o ho a tsa ka ya te tsam ska tsa a ta nga na ko a tsa hi ta ti ho ka ni tsa a nga o re ho eti no a ho wa ka tsa ka ma ko te tsa ke a be tsa tsuta I tuna ka tsa mu a te ho si ka ta peter o te o se na a isi ka ni na ti do a te to ke ka ra ke ke re ko to kwa ho a nge di tang ko ki ku I a ni a tsa ka ya te a ka sna ta No kamsi kwa nesika kia ikara ea kukavana kainga oskin kamsi katika ae kwa guta.

0: o ka go sa ya fa re ka ya fa re ka go na mpa di re ka ka o mata
1: se se we ka
2: ya mesa ka usike a ncam ke kuqa konke kimbliqane khona tam center game ota sika maqhaya mqoqoma ke konke radio xfm tete masaqhe tsusike he a qonqwa ka tseke ke ola ma ngya tsonqo namhta game ke konkhweta ke masaqhe tsusisitsike ka qonqa qwa ka tseke ke khokoma ncumka le ito mqhoi qoma msika maqhaya mko program ke tsanu ma ja khama khoi wisisi ya saradu xkfm ke nor ka pang tsanu ta ico ka qulung ya iqma ke radio xkfm honor tensiva penyeha ko hi asi ka mangomi fana fanistra ka masa e ti wisisi ke hi gaset africa e ka ke ke sangu hu ko a jem aka ti ke hi akon hu aka tsike mke wola ng regering a yiti pangi panga ko aka medis ke ka tsike he a chokane khona aka ka medis kim ya hege u ke khoka 20 ga ke a tsang mo sete ke ka em hasa a tsi u si si tsike ka ng ho ka kwa mke jo ke ka gane khona ke ka wa a sen ka o se ke tete tsi tsoi e ke ga e kantori ng ke he wa premier a ya wa da ke o a gane ya eta o a gebe khweta a tsa tsama nte tsa qe ka usisi ke wola ya khwe ke wola e ko he masa renard kapunda he ke elemia retli ke ke sa gea wor school ke diamond fiel ke kimbli kone khona he ang ya mke tsu sisi renard itsa elemia ang ya juke kuna mane khwa kwa tam chima sa o hakula
3: honor ten seven ko he ta khono nyega fm he platform ten ka tete ya tete ten khwena yo sika gati amate to o checka we send right reinard kula be ka punda ne ntse sika te mono se kwe ta o kham imperli siki ya kwa ta world school dia band field ta tete e sure so o kam ne sure ti do tete muwa kwe atengye te tsam sika chakunwa te tsuno ne nwer cup mall so ka chakunwa te ne chamu sure ha ne sure tsantsauni sa a se ne sure a se na khae khasu o sport so o wokretse ke tamana nung e se ka temo a tete ya ta he te ana kwa kha nwe khwena a ntse promente ke tsa wa ten khwena a ntwe ya se ke khomi go sire James ta kite a tsa tsara ta tsa di tswa a tsara ta to se ya kwa tao e tso se nka go karte tswe a hana kha ka khono tote ko tao tso se no peta o ten ni ntse se ka temo no 20 ga kure di na mo atin ni ntse se ka temo se ko tao anti ya khona ni ntse tsare gwa ta ya dieta ya tsare ta ya mo wa tem khoma se ka nna ya mata ku se ka kana nna khoma na ga ya ko tao te ko tao tsara karata ta ko te ko kunwa te ko ta ko se khuwa ko ta ko ya ta kana tsa o tsese o tla o ketse ta magana dieta ya swere ma te gana ta tsa o tsheka me tsa tsa o re tam ga ono temo go tsite kwa ta o kunwa go kwa ga tsa o ni sa nna te kwa ta o swere ma kwe nde go a medical aid ya medical aid ta me te ti do te tsa o kwa ka tsa o ni sa a kwe a kart tsa tsa ke nna kha go he tsa tsho se ka ta tsuno tsu tsam tsa tsa tsara ga ta ni spatra ke tsa sine tsa si tsa o ka tsa apteke ke sine tsho a tsa sine tsa sine tsho ke go tsena teta ya swere mate foromente ke tsa wa qonkhwena a re ntse te mo tsan o yo kara tseo kan tsi ya khona se kwe tao ya ha ta te muno e tsika nwe ke marura ka tsite a tie ka khona ya ha ta di gana James khona ya ha ta ka gono te mo foromente ya ha ta ne ha bo ya ha ta department of justice and constitutional development khona ya ha ta NC provincial government kwene ya hwata porisa ya hwata sasa asepol liberty metropolitan agono first home finance takit en kwena standard bank sanlam old mutual by porte mtn kwene temo wa tenge shure soka sekwe takwem ya hwata ya dieta ga nao ane tshoka ta motsogo tse swere ta ya dieta ya tsase na dieta ntsan o yo kara tsa une sa kya e no go tsi kha mwote kwa ga te kwe ta o kha mtsa e kwa go dieta ya tsetse tse khwena ndene kha mtsi ya tsa e go tswa go ga te mono James City oh the moon tell Tayaki Akam Tai Quagwin no Atam Tikat Kam Quagwinum, Tonu Mekwe Akam, a Swear Mago Hotitama Kam Take it in Quina Aka Boha O Karakweta, Boris Okwanazika, the Mo Kam Kum Karaha, no Hotaka, Yamkawe, a Kangwe, Nek Epataki, the Radusoka Kam Kangwe, Ne T Wesenaha, so Damsika Sukaraho, a Hono Kam Studio, so Anisoka Kagwe, Bore Aka Anna. Ah, Karaho, Tahono Ayaka, the Kwaha Kam Tego Tao Zawagwe.
1: Ya, Dangiri Nerti. Moro Moro Bunga was him wake, a little Kokumake Kokuman, Katanka, Gigatuan, Yankee, Jura, Ike, Willing Waming, and Elimari Slim. And Zigam Gasson Kuan, Nakogam Kutin Gas, Akuak, me, Elimari Slim, he gave me Bali Renner Kapunda. Jujatika Geta Gia, Worst School, Diamant Field, School at Tatam, Yenge Gia, Nur Kapuki Kimbling, and Mukukatisum, Katrisi Gagi Akundi Sako, Nakogam Gagia Sakuaka Tawasi. Kita nam tuwindah kau ke kau nusi kangia ukhamang nung dani kunam agat giga tu tu kau cukulu feral kaam bunge wa vikwa makosung mageda si tike ke rehiran ay vikwa makosung ay mediki aga skema kang kasi kita anam ta kang gasung kwa kalamaga juko ke gya ageta wana kawa kambu perka Kuheka chibi sisi gehe akundesa kala kang akum hechibi sisi gehe akundesa geta wana yek age angbola mahwana yewa kaukau mageta wana yewa kaukau mageta wana yewa bola kukau aga first kali de wisisi geta kageta magatngi kongka wisisi geta ukama geta gay aga dani kunavan kageta ukam nun dani kunam ta erikire ngivi kwa mahana kau emetiki skema kaku koko masisa geta chwaka ke James ndasi do kage gete ka u blaka me ya nge sike o ka u he kulaka ageta wana kulake dokos chokhos yege kwa kula muku giga ko ngwatu ayula muku giga tsing tita geta sing gaisi ga tsike ginga na kwa ayula kik him suka gai ke jusin hila sitini ga geta wa kwa ke Tuci, muka kita semua angung ayolah mengaku kata, ke kama suka gigi angung. Kami sisi gaya ukama, nung dani kunata kami sisi kita aku disako. Kita senti ke kumang kasih gigi fiti kasih agi tega udah cik kuak agi. Hao muka kita boleh uai nung ke kumang kacan engka muka kita ufinim. Ta tako umtin kita wana cik kuak kisi. Ye kita ma gamsen agamsen heci gangka kala he muka kita sen ke agi aku disako udah kita nam krim. Kom kita wana isa cua mararat a aptiki ing kita gya kong agi kita wana government di. Medical IT ala satwa James ageta wana nur kapu a province government hege danko ne habu kao department de wa justice and constitution aya on vakalang kao ati geta wana kwa ke wa police danko nge ka kala sasa kaos asupol liberty metropolitan first home finance standra bangok o sanlam o old mutual o byport ko chike mtn kao tene geta wana sporting unkos ye etene ka wisisi geta chak dam ka kalam muku ge ka kwenam ta kam nawa ta ka khisi kam kwa ale dham ko kuma ke ka kam ma ma tu sa muku ge ka sa u nasi ko he ka wisisi ge afitika sa tu sa muku ge ka kon hai kwa ta kam nawa e ma ko le ta geta a u khamu kwa tam ching ma geta a namaya geta sinti ge ke Aci singa wake premier singiege kandure kwa kwa kandure nungu. Aci singa wisisi sitene ageta kwa ngea omta nga sitene mtene geta wanam. Ka wisisi aga haka akau ye tene atwisa tigega kwa ngea omke. Timbwa ehe nga keike keike fitike ta aga kawa kong a duenda kage kage kong ma mti wasese keike tike kundisa kaudang kaya lake atuwa nungu. Hea tigega kwa ngea omke. Kole tige yichu ke fitika kwa tige yichu ke tikwa hege taka hegea nam duenda hiyare taka kau wa kangosi ke taa akau kangu wa mke taa tam kuma nkia chwanu tama lea bunga wa sisi ke mtanji wa kale gom kuma ke gongke honor ten siyava mwaiti tage niyekan muku kega sa aga krisi ka ankau kangu wa mke tage gongke radio xka fm fanya ma khagutu bi golota nga a
2: ka thwetang nga khama khweka tsai ka mhatsa ka ke ko ka khwama ta nga ka khuna ta nga sim khama tike ka khwa gwa ba nga sam gquma gquma ngimuntu wa gqa ka qalata ma khwa mge ya kuna ta asika manqa wa sa ke wola tsuma e msada ke ai ka tswa nge ka hem ke khama mo wola xa ya fa si ke mitone kuna kwe hema kwa i wisi si e asa i gquma tike toto gqa tsuma ngeng nga khadem tuita tika asika ma qaita ka mhasa atwa tiniring mang twita ka Christina ta khai a khong anga wa mhm ke ka u sisi ke hitane ne a kala to ka ke mke wola la ti toto sila nga ke rena tsa sa elemia tsa toto kha kona itsa ke ta kai masa maso ta a khoma khwedi toto sila

107.9 FM ke Friday ga ke dite go tana me meza tatete ya ona tsane tsiya makuti ya akadem no tsaka tsama tine amakoni ga ga monete tsiyang ke kra go ra donor 107.9 FM ke no timbamba ga watem xka FM ke go na kana radio ze koma na ti khota ti ya tsegcite na am ti Christina Sotito se tek ai kwa tengwe ba go tse programme se go ya msna go ha go se go khirisa hie ya Afrika amatekwane ya Afrika temo programa journal tamie go todis mia tem todis ya go khiria go 12 Afrika 12 Afrika boritis ya go tsekiro go mago boris ngoriki vadisan motweta mie programa kuro go ya tsamiska ya makotise ta to darana ka go todim sia go khiria go yen iria amatekwa gam a tsamiska todis ya go hotan Friday ga tse temo te a ka dina vikete ya ro khatam tsamziki te radio zi a common gate gore na khata owner 107 o henye FM ke tira go tangye a teke ke tente ko matete mo hin e zika tia hisna te khodzim a work school diamond field ko se ka temo se ya khata aka elemi ya ritsili ta go no reina ka punda ta temo se ya khata teno borizia te te a ka go hin e siki hisna te khodzin te ko ma ha nyam tsamtsi ke temo a ka go se te ha hin e siki temo ma kwa ne hem tes na di tahin tsewu na muta kwa Kimberley ke kone temu kan 20 ka kuria hin e sika ya oro khata ngo tso anza te kontso kwena temu de kwa tsa kwena ngo gana o e ngo hin e temu ngo are ta ya diamond field ta ke teng ka o ke temu na mwa te tsamzi kim mwa asna te khate mo te kwa tsa o tsi kwena ke hetsa mkharo ko teko nteke kre tsamzi ke te ko mahama kwena manga o tsi temu siya kwa tati ta are kwa tanga o nanga o tsa o kwena temu siya kwa tati na te ke kre hante ko maham an tso ntsa tseka nga kwana ki a tsi tseka go tsi tinzi ti dok te tsamzi ku mo te kwa te o ka ntite ko mti tago te a sure mago akati te wisen na siya kwa taya his na te khotse hin es kan te ko ma ha te mu hin es ka ti te mu khra te se mi a te he o kwa kha kha sia ko te mu tu tu sena go kha ding a wa ta ma kha mu wa go nta I kra ha ta suka zwanga ri anza tu tu senzi te mu te go ti khotse hin na te diamond field.

0: Tio jurnal temet program tetek enzeme kutiseta tu darna kasa hie tamano tu radio zi afreda kan eki kwa na mka unerten sieven o henyeha efe mketia horgete kwa te kwa mati hizikatim even de tesna kwata Kimberly ka worshkwal dieman fial te kosike ni kwe uko nukwengi ha ate muka ate ni kwenye tuenda haka kuri he em ngo tso anza zawa konkwena kana uete mwate kwa kana uza uzu u mwa asene di kumkwe kwa nasika na mwete mwate sina kwata nunga unanga ute mwaka zao kwentama kasi ya kutare kwata di njido kate azite uradio zite kwara kutwa mziki of te kwara na kwata te kreditanu tete kuma kuhizika kai kuzi kuma kukezi veni hisna te kuzitinzi azite te kuma kufrida hangeke ngaka tu radio zi kwa namka unerten seven o henige of mketi gore ketem tot programme se go khiria go e kao yen irie ka mate kwa gam a tsams ka tot se go gota
1: ya wa se ke la pile ma ba tswara ka le phone hela ya rad ba lo ke la pile bona ke araba phone araba ba re tswa phu wena go dari araba la hata hata
2: Nani spona melaiti kimo mona timba tuake wafadi rights kere tima tropa ignora jaluto.

0: ka tsame te mono tinek amako 16 gamini tezi yangi kara khwara dumertensi even oni ga FMK programme te wenxe xa ukwezi ya kwa namkati seda toda harina kwa iteka hanu taman temu utlai guzi ngeiska tisina kwa tatse uhu temu kimberlika isina te Worskworld ye manfialti kusikam kwa kha temu te wese na tingi aka elemia ritilinu reynar kapunda tam ngo hisina te kwa kuzi temu te te kuma kwa radio kinwe kame ngo te o karako kata tingi teo anza hisina te kuzi ina te asure matati ngeisika te o kate
1: 107 kohe ta khone nya ga FM tsan tsone sa tseka Christina Soti ke a ke ke khaleng ka te bo di sire so ka kham di Reinhard Kulapi ka funda ta khone Elmia Retsli ta se go tao ya ga ta ne nge ke te muno James so ane sen tsa tsa u tsai khwe a ke se a be hari se go tao to studios ke ya ga na a ndi te twa go tao tsai ku sa tsai ku sa ma te mo ku wa di kha kha te te go tao tsa sna go te we James ko ya ta nya tereta. Good morning, Kesa, and welcome to XKFM. Please tell us up.

0: aber es ist eine kleine.
1: Nicholas Lowe zane titi ya kuya mako anka ati Coco Pops and Casta. Nukaska kame tine kama kosis en dertag manite ziangye karakwa radio nerten siven. O nige FM ki programme nga gawko ze freda kan ege kwa nam kam. Tise tatu darana kate ka anko siya kwa khiri sahiem. Ya ofire kama te kwa tiyo yurnal tamit programme de tek enze mko tise tatu darana kaya sahiem. Kamze ate te kwa temo ngo worshkwal di man fial te kwisi kate o kati tago te wise nasia kwa tati hisina te kuzi te mute te asure mate kone te kuma te suwe ziki nge tuenda kakakuri hengo zems tati te mutu anza te konkwe nangu na mua te kana uzauzi kwena ayunza kana suhusu na mako ke kam te muku hiki te kukona hiki karo ko na mua te mutes na kwa ta urshkwa di manfial tenga osikam nuteka kwa te mu ziki te kuma te tenge a aninza haku ya te tam ziki te mu te ito kwena hinya gutemo de kwa tu tutsi kuzi tinzi hakati zihasi ete tams grasi ya ko wogo gratis ya kone temo nina temo te anka te medical na zawa konkwena daman hin iska namu te kwata kwa na zikanyi kone kwa kuzi hasi ya ko wogo ti bora te kwa mati kwa department de kwa wukuria tehem net ba a takun bora tama kwa tesna go nwi namu temo tuenda kakuri tuenda Tuenda kuri kwa siki temo na mwote sina teki anko zi temo tia hisina te diaman fial te kangye ati siye te kamzi ki. Ta program ki te tia ke krente ko mati radio nerten siyeven o henye FM ki programe te anka di nga gawko zi anyam sina kwa tahanu ti ya kuzi temo te kaya kwa go gawko di anyanza gawko di kom a gawko di zao am business di anyanza temo te kaya kwa go na kasina kuzi anza tamaha te kaya kwa go nunde kuri kuzi temo Teng anak ay ko ting kams ka temo ta tim tsewni sa ka ko no da kham kone he ti yang ga zgi te an si ka ko zgi ke he kam te an ka kwa ko de ko ko zte mo ngi ko e wo ko no hito te mo ngi ko ni kiri ta ko de ko ko zgi ke he kuri na kuri wo ko kwa kham te mo na ko te te koma kongo te kuru kuzi akau tiyo ngikiri ta kwe kain tati kwa nehe ke heka mke ate kau anza te kwa kamzika te mungo kwa ngiku nikiri zi tseu nisa tseve kisina go fara aal ndi kuru kuzi ting anak aikim tati ya kuzi te kai kutati prokame ngese kwa yamsina kwa tahango siya kwa khiri sahinya ezika te mungo kanu kwa khamini tezi ya kwa yalfire amate kwa tiyo yurnal tamit prokam te tak enza ime kutise tatu darana kai sahinya Tamanu hiya kwen eskan uruna kuti diamant fialti worsko nga osika temu wate kwa ti na muhe tse ukwe te kwa mate kwa zemsta ti te tso ukwe na nge tuenda kakuri ya temu ya uro kwa ti na kanaozi ya temu za ozi tamaha anza siya kwa tatinu akwe na siya te kwa kakrates mahala na tutsikuzi kwe na temu wote nga kwa na ikingye kha siya kwa taduro pa kangye te ti tu tutsisena kakari tan hiya kututusen worskwal diamant field tati te nga osika nga kuzi yoka hisna te kwa na aki tutsikuzi kha siya kwa wogo ngo okwa kwa kwa na ngi temu wate kwa tso ngrupu na temu ana kwe hikarti ya kanake wokwain kwe na ngo tso usin tati kanake kwa kute kon kuna tso usin tati tamang ye temo kana utwenda kakuri he na mwate kwa kha akuzi yoka temo khasi ye te kamzi ki khasi ya ku wogo okwa khami ya tenge khan awa asesa sa suka zwanga khasesa sa ti sesa ko zingi ya kaka te kamzi ki okwa kha temo khasi ya ku sesa go nga ohe worskwa diamant field nutoka ti te radio zikwa na mkao nerten 7 oni kha FM kiti ya kwa ta te kwe kritano tamzi atemu ya te kwa te o kante kom ditago kuzi hisna te kezi ke kuzi nta ikara hare tam azitemu te ukeze khazi te karako kute ta te te u radio zi atkore na ko nerten 7 o nige FM ki ta freida hang azite kwe kritende kom ta te programe kwa kuzi ya nga gwa na mkati se ta to darana kaya te kakak esi kanien tin khamini te zim ya kwa hasi ya kwa khiri sahiem ya ofiriet amati kwa khamu

0: 107 o nige FM ke tete gore tane biki van alles dat tete yang a hona tsane tsiya makoti a kadem no tsaka tsame tinek ama go dwen 40 minute tseng ke kra go hanu nwe tsame te mongo ya gwa te o we sena Kimberly Katin Renard Kapunda ta go no elemia ritsile tangote o kra go tsara go te kom tati kwa ne heng is ka te mo te kwa a te kwa te kwa kham diamond field to work go nda o ke hisna te go te mo antsone sa tsewe nwe kona ke nwe tsama ya gwa nte o ka te ana kan borizite e kwa kwa tatin zite mwote kre kre wakum tatin kre si kate o kate
1: o he takono niyeke FMX antewuni sa dange Christina Soti te o platform ten studio soka nguin nuku karakweta o yakara kwa hate mwono Diamond Field World School take itengazu okam nengwe kati Reynard Kulabi Kapunda ne ti uja utwa kwe elemea retzili ita tse kukoma na kanyo esi kakam ya watam nengwe hete mwono kan o hiyo karakweta sa kia nengwe antia kwe na se kweta o kaya kwa tang nengwe sikim ne temu tsemsi so ane okats and tsone sa tseu ke kwe a kesia ntse sika dika e ku tswara ha kham tsa e ku tswara ha me a se swere go tsega tse di kom karate o ntse kam dam sika o ka sam temu no hana se kwe ta kwe antsa sin ngoma kwa he ntse ku he pro mende ke tin kwe na a tso sen ane sin tsa hana khawa kwe ta o teta kwa ne temu tso sen tsa an o yo karate o ni santiro ntse tse ke tsa wa go kweta makwe a kwa na be ke hetse nngwe tsem te mono spatra tsike kwa tso sena kweta o te a kwana tsika shuma no e gana se kweta o ya kara kwa yetsa a kya ba de sere so ka ga gana kwen gana te kweta o khom a gana nde a tsa do kwa kwa hi o we ka gono a tsa tsa te tsam tsika tsa si ka gono nngwe karte tsika tsa si ne tsa se tso sena tsaka go te mo tsa tswitse be tsa o tse ka mso yo se ka gangye a tsa tsa kara hi tsa di tswa a ti tsa o tse ka kweti tsuno cha ai kweta ma jawa kwe tio cha ka kara hi tswana tswa ka kara hi no to tsho sena kweta o teta tim a karte se kam nengwe e gana ya bana ta anja se no gana kwa kwa a hi ta cheka go a gana hi ta kwa ne twenda ga kore a gana dza ro qare go tite mono from mente ke jawa kon khwena am gana a ja se no ngo ana a swere mande u cheka go anja se ne dingere ta nwe James ta qete gana nde a tsa dza ro qa ya tsono kwana ikutsa mjika temu te tsukutse a qobetsa munhu tsuno tsha akhomade tsha ukya ba pepa tsha tsha uke nyiwe tsha akhomade tama nte a qobetsa tsuno pepa tama nyina kharo no te tsiya qobem a kwana tsika khana a ka ma u tsitire nata khana tsa ro tsha ya tsore tanke khana ki a tsha ya gwa ikhweno maji tsha hi ta ding go tshe no maji khana o tsha u tsita maji tsheka go tsha khana o ane tsoka tsha go tshe ka gana ntse se ka swere ma teno swere ma se tsuye ba nne ta tinwino gana ya kwe ta o temono se sa sen o ji a se kwe ta o guru na gwata na a ki tsa se sa sen temo wa teng a wa tse u jwanga ma tsono jwanga ma tsa ntia jwanga ji temo te te tsa a tlo ji ti te u tsana tsa a se te u kwinse ke a tsuje gana ya kara gwata ga tsa se sa sen ta nge a gana nde a tsa from mente ke dza wa kwe tio cha jaro ka e tswa kweno a gona temoga gana tswina ba ntia gona nciki ya ata ya tinga ata gona sport mahaga sport na community dote nyam tswara tana kya o kara kungo kweta o sia kweta o ya ata ntia go jitieta ya hisena te ga gana swere ma te ga tsa di tshetse o kweta o teke am kana nciqe kwe hete munhu te dinsi ke jwanga a tsantse o tenke wa ga tsata te ntia jwanga ji am no tsan o yo kara tsone sa kweya a aroka tenke o kwete o kwinsi ke nna te a tsaya te tsha kamso o tlo o kwana ji u ke kwana ji kana te mutsu tsa mjika te tsan tsone sa tereko ga u fena kweta o te abe ma kuri tsuno u fena te go wa ireta nta ga tsuno tsa dza u soka tsane tsa sino tlo go no tlo tsa nwa tsane tsa tsano tlo go no tlo a go di tsheka beta te na tla ya te tsa u tsheta kuika tsa u tsheta gomo tsa u tshe khubu tsa u tsa u sita ma kui tsao kao si tamang ikia inkarang au jikwa tsao jikia ako tao te ako jikwa na te ta ya kaya kukwara ta ya kaya te anti ako jikia ta ya hinsa na te ako na ex an ponyo kara tsao ni sa kia hi ngweka chati no chamu ako goro om tamang kere kwa I nse abango ya tamano tam kama kia inkara hati munu sure si te ti he ako te an ponyo kara tsao ni sa tuen no kuji hinsa na te kwa ha ani soka kam ako no te no studio ete usoka kata kwen no platform ten ka te Tamateo without class and Kaiku Kok and Tamakam water Kwaha, come take without Kaiku Kog and Hoji, Temu, Tejarona, Siak without 12, Erisika Heriagwe, into a tea western and has all dams Katama Subukara Mateke and Quena Am, a Hono Studio Soka come at Zamzika Og and a studio Akarekano comes out, Agweti Western Soka Matahan.
2: Ewa bunga ngana kwa kanghe mkogege sakwa kanghe mi baliti gegege kwa kinwa ngawa James ayi ngawa dem ya satwa chief marketing officer Miss Kersia Behari ya kwa chik gegege kwe kwa ngha wa ngana kwa cha mgea sakwa wa government ayi vikwa makosun ayi mediki skema si gege o ngayi watike ka ngawusi geha ukama ngungdani kuna muku gega kwe sun u kesa hat etia ngung aga gega tutuka kwe kukulu ua nga abunga ver alie e gege registreri atiti agen hii o agen uwa ngung aga kukulu ua ke years de prioritate wan gita ngayi teke ngung aga kukulu ua gita toda kwe kama kwe sura apri nga agen hii mandela mso titi te kwa ma agira tutu nga kulu ua tutu nga kulu ua ngung nga watimba kakita kama iyela bunga iye gehe ngkaitu ngung I family may gene sing ukwa ino ngusung masate geke ngung sing kawusi ngung kan ngawusi gehe ofu ga ngawusi gwehe gam ageta uwa muku gika uwa aha sonti ke ieste priorite aga tim kaya gel kwam ke ngung aga tukulu uwa gira toda kwe kama ke usio ta anjiga ige gege ngung a skema ka ngawusi gege teke uwa muku ka uwa ti kwa gisin a yi khason titi gika khia om katene nga oike mutya ehe a fule gege matu ngung kaka min ngung khawe ka chiche gwe kosho ma gwe kong he ngalman chige singe a kwe ohe kama kwe trike a anda khaya tsotro ka gega kukwe su u anung ka ba chimba e amuni ka aga na nka ri ne chi chi chi singe ke ke ke ma ge ti ota ka kwa ka tsoe jela ngomi ngung ka ma ka ota anabi muku ge ka ka fer beter o mi khason te tim ka ka no si ka nghe ite na angwa tu muku ge ka o ha ka tsam ngawa a ok muku ge ka hana understand ang ke chi tsosi e anwe da kha yi tsoa aga ge ka kwe chung ngabi wa free aka screening nge sigya oko ati gagya tucha anung ke yula click hi atucha anung ke ga masuka khi atucha anung ke kasi se ngai ge thogwe gang khama khu u anung feral ga chichi he anung to ka ka ta anung to fixi ka khason ka nga gam ge ta tena sinchi thwa khisi ka tena ge ta a ufenen kasi tena ge ta kwa kom ke ufenen kwa khasa khama khu u anung o futi singa chichi ngai na kwa physical activity te hm ya khasa khama khu anung mu ku ge ka gwe ta ta kasi tene gira chike hana u benefit jangwa kwa ehe choka usunge ga uwa si towa gangu kawa a teka nguwa mahala chike agde ga gawai ama tugde sing u ayula ayula ma geta ni ngokwa di suka di ngay van kaka geta ngay kai msu wadang tia tia geta tolo gwe gang kama kwe ungu le ngung ka u kamchimba age tuwa tutu gika kulu u anu ngung a chichi kwang he si gege o ta screenings nga ang si tagya o u mugu ge ga ge tu o wa ngun ge tu chi sa ng kula si ngo da sing ngai akha son te ti a riksi mageta ne kwa kwa ha kwang he wa ang ang he chi ge ang kulu u kwa ang ngun ke si tina gya a hana wa bunga wa si tina ta ake khaliente tia e he a kwika ege a medical aid tia kwe age awana akar ki age kwa wisila katiske kama a e diga mawa a dawa o a dewege gya tinguma ge kwa kwenche ba ge kwa tino wege doko ya age kwa wisila dewege ka changum di ya tina gita kwe apte ki a tina gita ga wisila ta kulaka a gita a changum kawisisi ka gita kwa nga wam tege ke medical aid tia ka ngosi ka ngi gya o alakam ka was halaya bunga ige sin tini toni ni ke ke join ya salaya bunga muku ke ka join ya van ka ngosi ke ta ukhama ang muni ke ekha ang ngun aga ke ka tuta ko kulu wa tam ge da ngi te ke ke ngun ngu thoda ge ke ukhama ko sio ta ta ke he ke tia tia sing ke ang ungu ling ka wa chi ke he pani ngwa wa mkhama ni ge sing ngi u a chi chi ngwa ku kulu ngun ke manela e he wa jela sing ye he a fer bieter u a kha son te tin a chi chi ngwa ke a chung khosun wa ka ko ko masikang he a chi ge e ko ngwa ke hana wa mke chimushin ki chang ta ngumul ko chim cha u kom tine ge as a u ka me ka me ofuka skem ja bali tine ge as nga kong jo tine duita ko la kwa at e ga ko ke ku platform 10 tam ge ta saka ke radio x ka fm ta ya bu gam chimbui ngkhema ngdu ka wisi si da tine wa platform 10 studio ke Christina Sotim.
0: Honor den seven on your FM Friday and Ekiti Horton and Tunes at Seka, Seka Zauzi, and the Hisnatiqua Truzitin Zite are a cow and Zasia Hotatia Ankatic and Tunes at Seka and Tido, Karitaker and Tekomaha, Kimberly Katimo de Qua, Diamantfield, your school, Kinsnati, Tinito, Kunatimo de Qua, is Gasia Hotati, Temu, Krati, Gratis, Mahala. Tutsi kuzingi e haka te doropa ka khasi ya hoda tsamzi ke a anza hien ko tutusen na ko khao trek amkiti zwanga tia a te komate u aplo trek zwanga a se kersikte ke hien zwanga msobo ti khao trek amkiti e kha a sen sa kha ya vatitano a ka te mo te kwa ti tutsi kuzi gratis e mahala na kha kwa go be nn a ona te komate kwa tso wa kona khana ki ke hien tsam kwa kona karti a wo kona te mo tso wa kuna hing is ka tuenda kaka kuri he ya uro kwa ta namo wa te kuna se ta khan zarok ai kuk e ik e kwa nazi nu khana u zao zi ta man ta hare ta azite kre kre hanti koma an kron sa tsekam ta u ner ten si even o ni ge even kiti ro kwa ta titia kre kre hanti titia koma tem program me temo nge tau kuzi he kwa nek e si kam ses khameni tezi e ya kwa siya kwa khiri sa hiya ya ofret amati kwa kham Tio yurna ultimate program di tak enza miko tise datu darana kaisa hiye. Freida khan tlaki tu radio zi kwa nam ka uner ten siwa. Owe ni khe FM kiti hori keten hiya kun ulu na kuti hiye kwa uye kwa kham. Ak tamzi ti u di kwa ti o ka hagun ti kwa magot hiya kuzi hisna ti kwa ne kwa man ak tamzi ka kham. Nyama kwa ta ti mu ti ya kuzi ti ya hisna ti sport ya tama ti ya hisna ti. Nga ama kuzi tama ti ti kwa maha zwanga di anienza ni tate utrak amzi mko ti kwa usina kuti ta ti. Unzi nskate nwa tizikita mazwanga ate wote. Ti kuzingie khao eye kresika khao eye kresika khao kwa msa yava tita kwa khamu msa yava tita nu. Kimberly tido te ayon sankuwe platform ten kingia ate muka tenu. Nu diamant fial tinka ukeke kuzio ka ate muti ya hisna te. Azingie khamu msa yava tita kwa khao eye kresika. Khamu msa yava tita kwa khao eye kresika khao kwa msa yava tita nu. Azikasi tatinka ozitinzi. Marati dok te kwa te urati uzingie ate kore na kwata kre kre tanu te u boria kha te kam kam kwa temo te tia kwa mati reinar kapunda ta kone elemiye ritsilita hisna te kwa kuzite tia suere maten te u radio zite kore na kwata freda kwa eke tia kre kre tanu amke unsa tse kam ta azitenzi program kite anka kuta te program nge gau kuzi yamse na kwata hato tisye kwa kheri sa hiye ya ofiriet amate kwa kam

Ziakala mo Sun City ting no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga 17 na Juni itu season 20 kwa awatu amatu sen ci khwayin kwa ge hin kwa o hitan kwa ge amasu yidin thali o khwayin kwa ge akula asin wa youngster na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hin tena wa ge ngoke a SABC radio DJ atina wagla tiket yang dia kula simu kontuan ta sokatu atena wona ge drone 25 ta kula awona ge kompi tiket kuna di atena wona VIP wa ya in decision 25 ta wa awona kula ta ko angka tia ko tibiri ta ko oka oka tiga angka ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hanka asi wa kondisa ge satar danina ngochi be

Peter van der Zanete tiyacu ya mako anka te beyeu tanu kreska kame 12 ak amako 18 hamani te zenge karakwa. Programme te anka te vadisan mutwe tamye te gwana mkati se tato darana kate kango se ko khiri sahiem yen ire amate kwa kamska tori se ko khutan kulu programme ko bori ko khuzite anka kuta tim. Programme ngo bori ko khuzi radio si anza suria te venu bori ko khuzi ngeye toka suria te zitinzi te anka kuta tim programme se kunye kulu kwe nyamsi na kwa taha yen ire se ko amate kwa khiri sahiem. Nubori kukuzi suri na tazitenzi ngote anga kutateng ta i radio si aninzam. Temo anga mzika yami ku anga hengo di der takste yune kimberli ki temo de kwa tesna go tui tui am. No akwa temo kwa namka ngo hisin tati no doroma na kwa temo de kwa vita ki zawa konkwe na trafik na polisa na. Municipalité de Kwena, dans le département de Zawakon Kwintama, Temo Duruma, Nahuay Kwaham,

kakatoto yete mote sna kodi ter takste dinsdag en em. Nung kaka kwete mote ingo di achanton takste yunin sondag aki. Pick and pay khalasua circle ki temo ay kwete dri irisika khaminska pona temo ngo kai kuta tek ay kwako. Toto yete mote sna kodi ter takste Juni, dat is een kakosite, program kite kikrinte kom tati kwane ang is gitama hiti yo teo anzahate. Ana hate tati kwane tu tuto yetis nago doro paka di der takste juni. Ta boriko kositinzi azite kikrinte kom tati radio si aniza kwane he program en boriko kuzise kwayam snafata ha. Ngo se ko kirisa hiye yen iriek amade kwa ham, atam skatur se ko hutam.

107 o nyere FM ke Friday ga e ke temo dite ya hore tante ya tsetsere go matetsa ntse tsa ona tete ya tsiya mako anka ten tsetsa ka tsa me 12 ka mako nyere nyere ntonda ga mani tete ya nge kara khwani ke se ka ina der ta ga mani tete e ya khwango programem Vatisan muti vieta miete temo ngo siya go khiri tati yen ire ama de kwano bori go khotseng go te anka go tati programe ngwese go nyamsana kwa ta tsamse kim bori go khotse temo radio si ansa suri na tazi te koma hango a tsamya ma hetemo a ka go tsiti di der tax te ngum go em ke temo tutu ye kimberle ke tis na go no a ta ka temo is na go kwa ne hem doro makuzi temo e ya gate kwa hingo doro makuzi te go nwa kone ke doro makuzi tsara go hi kona ga doro makuzi tsara go hi kwa ga tutu e temo tis na go di der tax te uni no go ka ka kwe te koma kwa ga eng sonda ga ke di a gan tonda ste uni go pick and pay khala sue circle ke te motis na go edri irika ta azitinzi program ke te tia ke ke tinte ko mate program nne te a ka de bori ko ku ste a ka ko ta ti sam kara ka tsam program ga nne ke tsa na ga kom sa ya va te ve ne bori te ga ga a ka sa ya va tem tuwa kwe kuri na tati kuri bori aha aha kasa ya vati venu mbamba bori tanu ya kuri o programe se ko yam sina kwa tahanko siya kukiri sahiyam eiska tuwa khamani tezidemu e ya kwa yen iri ya kwa amati kwa kham atkamska todi siya kukhudam

0: kuka akhamu kuchigana ova akhamu chikona kana chamu shatuta tumai kani kuna van chikona chige hakau chige ya kanga a long sagata a singata kuma a long sagata sagata kwa chige chijala singia a long sagata a long sagata kwa chige kama chasinge kile long sa kama chatuwa sing chivi siga kama chatuwa sangui long sa wa chijala kama kui ka e a long sa chikona kwa chikona ovu chasinge kwa chika chia a vilong sa gani kwa waskula ganda makai ingun yem chatuwa kama siga kama inga chia chikona ya e huta wana kuti chikona siga na chumi sita kangu tega na chumi sita kanga chikona a du long sa ya chasareke a du lirkenia hia na yena chike ita kanga una chike ita kangu ita kuna chike ita ita nyota e kwa chike kwa unchuma ita kwa chike kwa hujali ita chike kwa yangu ita chike kwa apasi ita plani singo kwa apasi ita ukuige kana kama sisi ita kanga ukuige kana kama sisi ita ita akwe mania kana kama sisi ita akwe watika ndoa kanga hamsa diki hamsa pasi hamsa singi kwa hamsa chonga kanga na kama sisi kang hamsa Ongsing organ, a clumsy gang, Mza Toyo, Jiwa. Kamka, Omsang with your cat and kamka, which is an omsang sink again, Guangama long, said Kamada Guangama first and Kama, Sigeti Toya, Tuma Panga, Sigeti Toya, and want to come, Sigeti Toya, too, Gangma, Magma, Kam. Tuesday on our quay gang, Mzaka Toya to do a sink, Kay Kulimaka Zella Kama, Kulimaka Tumada, Kulima, Kulima, Mapasima Tuma. Jealousy ko ipasi ma ko kalima ma kuliti jealousy ko ma ko ma ngawa ma kuliti wan atu ko e ina kati ka akang ko ina kati ka akang ko ina kati ka atisa ka ako na ina kati ka tama ka ko ipasi a ka ko nga a ka ko ma a tiwis ka ndawa a planet a hinsing kamani ako a kamani a jala a wan atu kona kanga kwa kama kama kwa kanga kama aga kwa kanga kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kanga kanga kwa kwae awa kakala kwa awa singa gini kwae maki singa chike taka choki jala kwae maki saa chike taka choki togomi waka choki nchumomi ta mapasi maka makreh kale maang kwa anka mapasi maakhi nka ankwa nchumomi waka ankwa jala mi hing ha ma matumatang kwae wain ha matumatangani singa ang wan kawi sisi kandwa akka hindaki chike ya asing jala kana kami sisi kang ato mafam sa sindaki kee hi agia plani asinti daga turuta kwa kauta asinti daga turuta kuma asinti daga turuta ajala wan ke he asinka he ka kwa kuma anhiti gini kwa anga machidia kwa anga matuma kwa anga matawa ka matuwa ngoga gya first time mchima gya kuna na mchima kang anga watu wami kin kali mandu wa mchima kang pasi mo jala kali mandu wan kawisi sige ke agya plani he atau no chikang asinga daga kuma asinga daga makli ka asinga daga kaa kanyi ngaka da chiwisi gandu wakang kamsari msa pasi msa tutu sin u kae kang jala msa uka in kuma msa uka ngtua msa nkanga na tamusisi msa gami ngawa kanga na tamusisi msa kwa ngawa tamusisi kaa msa pangang ngawa gana walusisi kaa msa kai ngsin u msa mani chua autowa kawisisi gandua msa sekandua ngayike gini kwee msa kwa nga kwee msa kwa nga kana kwa msa angwa kwa kana kwa msa sindaki kwee akwa hawa hikana kwa msisi chikwa ya kwa nga wa kwa nga wa kwa nga wa si nga wa kwa chika chijala kama we mchina kana kang angwa tuwa kwa wanke ya kana kwa msisi agia kwee akwa nga kana kwa msisi ato machikwa ita kangu kwa sitre msa sindaki kwa tota wa chike kanga chijala sing kwa tota wa chike kang pasi agia kale mando pasi ato mankale mando kau sih karena kau long samsa, tengah hantar ni duduk kau samsa, samsa kau kui, samsa kau ikang kui, samsa kau bangga kai, ikang kua, hing samsa, samsa kau, dah samsa fitting mana gitu samsa ya mana black.
1: Mak ambunga WCC yekwa sa radio XK FM tamalaya WCC hang ilgono science and technology program sa akin kuiki awa from factories to farms kakwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasing mung na kuwa kama di kama ngemhe uwa tiki kahang kalam kankui awa kamkwa ta yegit incha mungi kankui ka ngkewa SIBC evilongi sa kausingi kongi XK FM tay on ilgono presente watakwanda mahongo hang sa akin kungku ikan ciki kalung sot kamu kamu kikan tak cem ke asa kungku ikan ngwat cem ke wa Fredag kiki wula awa sizir ngamak kamu 5 manita kiki ngi XK FMT ikan ngutu cem ke kewisisi ngamak cem ke kewisisi ke wa SABC ngai bilungi

Zame itwe ire amako der tach menete zingye kwa ekska FMK no kem tui kama kama radu honer ten sieven ohe no niyeh FMK te khoro kwa radu ekska FMD tatinya darana tlaite mambambara kahu titu ambamba terati Raymond Kumbo no nye zame khai ire kwa program state of mind kwe te yam no kei nza darana tlaika kuhu. State of Mind program het tlaa go tswa klo ke Friday ga tsese ke tsam het ve re tlama go der tag minute jingye no ya makho program he no program he se no khiri ya klo tsam he dri re tlam no a State of Mind program ya makho ta no tlaa go go jite tlaa go tswa klo jike tsam ko ngwa klo te tswana gana ko enye jike tsae na tsae tlaa go tswa klo go jike nga kwana ka tswa go na ntse tlaa ga wa te ina te seta darana tlaa State of Mind program ke kwana State of Mind program a yama kwa ta tlai kwi te tswa nako enye ke tsena kwa go jinu te tsan tsone sa ana kwa hi te ke ya te tlai kwa go beta manu tswa go na a te tlano studio ka ya no te ya swera mako nde u dzi gana kwa enye ke tsena kwa ha ta no enye ta manu te tswa go a o kwa ta te studio ke no te ya swera mago gana go dzi hanya te tsam dzike gana sino be go tsam go dzi gana hanya te dzi nde u ta tlai he gana ka mako no akhana be ha khweke ndewe akhana klase na tloreta a hete u program ke ntsetlae kwe tek einza darana ka e tshwasanya he tamano hito tek e gwe kom ta kwa ko te tlae kwe ke te khuse na ko ya

Kambe tve ire tlamako yen en 50 minute jingye kwa ekska FM ke no State Your Mind program e yete tia darana tlai tswate no State Your Mind program ke te tlai kutwara tlai kue te utwana de tate tia tlai kwa tinde uji te utwana nye te tsamski khanasi no beko no hu khanasi be te tsamski nde uji te utwana klase na kruta no inga te koma te utwana suera mana tea khanake tsam huji wa kuve khana hiya te zi a kwa na khana tswa no khana tse dzi tlamati kwa go je tlase na go no khana go be te tsams ke tamano khana a go ata khana be ha ta go khana a tsuna ka anyano ata go ano ke a go he le uta khana ana a tle wa go nne go e khana be ha e khana o wa go ke no temo tswana te na nde ta te ding tsams ke te tso te te u tswana a tla e ka kwa na dzi te u tswana te ana go te tswana te na go we nya te tsams ke ke tsam o wa go we no temo te u tswana go dzi be te tsams ke te u dza o he te hi go te u tswana be ha o ya ana a te tle u tle wa go ana a te nwa ma no ana a kana be ha go ke ya o kana nya go tsams ke nde u ta kana hi no e kana be ta ma no khana ga bana nya go tsamse ke khana we o tano te o tswana ya go te a ka ga ka eng go goe te o tswana a o ve ka eng go goe te e go ta mano me ya te ve tso matsak a nya no tsa a ro go go di he a go wa go sata a tsak a nya te ma tso no ga mta ma a go e a ve a kwana se ke a tsa tso mak a nya te no tsa tlhaiseng tatini tsa hengwe am ka nya a o nde o ta tsa tle wa go ntse e matsak a nya kwa a tse e matsak a nya beta no temo te utswana nde ta te ding tsamse ke te ga hi go he te utswana go ntle ba ka te tsamse ke tswana o ku o ya te go tswana te na te ku wa te a te utswana ntle ba yo no hambe te utswana nya go ka se na go ke te utswana te ku o ya ana ere go no ana te tla e ka kwana he ana be ha ke ana a te tlo nde uta ina be ha go ina nya go tangye te utswana te ku wa te no te utswana te a ro go a tsamse ke hambe te u tswana nya go hui a tlase na go ke he ta go a gana be ta go a te u tswana a ro gwa go ke a o kya re se na go a go ga a se tse wa nyi sa ka go be kwa na a ga ma se ya go ga bana je go kanu te u wa go ta a je ntse te program ke te tla e kwa tsam tla e go je te tla e go tswara a je ntse do wa te u tswana tswena be ta ma no o na tla e ke dina ta ma ntse tlase na te u tswana nde ta te ding tsam se ke nde uta ana a te tla wa go go di ana be ta ke ana tlase na go ke a se ya go tseka karani ta te programming e kwe ya ya khiri ya tamano nti o teng o State Your Mind program e te tla e go tswa go ke Friday ga ntse se ke tsam het ve ire tama go der tag minute jingeno nne to se ta State Your Mind program ke darana tla re ra Raymond Kumbo no to tsan ke a e karaga e ya gago.

ziyakhala mo Sun City zingqokandwe ukuthi ya Sun City Super Bowl ke Saturday nanga siyonto na United season 20 kwa awu amadusa chiqhwayin kwa ge hingwa o hetanga kwa ge amasoyi dinthale oqhwayin kwa giyakula asinwa youngster na kulichana mafikizulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukhwebo hintene wa ge ngoke a SABC era DJ atina wakula ticket yang dia kula singu kontua ta soka tu atena wana ge drone 25 ta kula awana ge kompi ticket kuna di atena wana VIP wa ya in the season 25 ta wa awana kula ta ku angka cia kula tibiri ta kwa oka oka cika angkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hengka asi wa kondisa ge satar danina ngwa cik deh.

Ziakala mo San City ting no kan duki tia San City Super Bowl ke Saturday ni naga siwan tina yuni itu season tu nda kwa awo tu ama tu san si kwa yin kwa ge yin kwa o hita yin kwa ge ama suye din tali o kwa yin kwa ge akula asin yin kwa yang situ na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo yin tina kwa ge yin kwa ge a SABC era DJ atina wakula tiket yang dia kalau sih ngukontuan tak suka tu, atena wana ke drone 25 ta, kalau awana ke kompi tiket kuna di, atena wana VIP wa yang intention 25 ta wa, awana kolam tak ku angkat cian kau tu biri tak kuat oka cikak engkau ah, tak kan asih wa kondisi firi rige kalau kah engkau asih wa kondisi agi saterdanina ngaji deh.

ekska FM wona rtensiwa nqe ene khadam tsa samtsa fite ncena ke ke camtsa wa must style ke camtsa ke maria wa mtsafite ncena mtsa sake xala camtsa mola ngamkhamo le camtsa ke se phiri ke camtsa ke 5 ta minute ke timbo mtsa sake mtsa xa wala mtsa sogqume cha 30 ya camtsa ke 5 phiri mtsa xandwe ke wisa hana ke boriko atanga kwa yankwa tsi cha camtsa ke ngamkhamo wisa xa xa ke nqulince ke xala camtsa ma e ke wisa ke kune tsa qinigishin kwae ke mtsa tswa ah ke sa ke kukuma nqi ke mtsa ngqhum ke yadanga kwae la mtsa sineke ke team boy mtsa qhum tsa qhuma la qhum tsa didi ke xala tsa mtsume singa ke mtsa wona ke acacha qhum tsa mtsa sineke bishika ndwa qon qhum tsa de ke mtsa didi tani akam kam utsa ke wola o qhum tsa de ke qui ma ju ke wisa mtsa sa de mtsa tsa didi ya wa qhum tsa a qon qhum tsa de ke tu ke ne hiri ya ngam tsa ke xala tsa mtsa e ke qhuma ju ka mtsa sa de ke mtsa bla ya qhum tsa ke didi a qhum tsa mo ko e wona ga tsa sinde ke tsas am tsa fifa ke tla tsam tsuma e ya desire ka tsoro sa setwana sta listo dala a tsam tsa tla tsam tsunge nigeri tam tsa sende ko em tsa tani a qo tsama ya a tani a sim tsa bola ya e wa senegal sa iraka qo e akwe ke ya tsam tsa tla tsam tsunge wa tv dream tsa tani a singa wona ka usina da singa o sbc plus tsa sende ke disti we tsam tsa ke ah e ne ram tsa tsam tsa singa ko o open view tsa qeng sis tui si wa tasam tsa bole qala mqhamo go ya tsam tsa ke wola o tsam tsa ke nigeri tsa qala tsam tsa qom tsa sente ke qule qiqa ke tsa sente ke tsa sente ke ncheme ka e ka qo a tsam tsa tani a ku ke ne ma tu se ka u se ke ka tsam ke tsam tsuma e du ka ma mzuma a ganya la bola e mzuma a tsama bola e singa ke ko e ya ku tsama mo ka wa quality ko e ya ku se ya mo ka wa ganisa ti ya qule qa ka u se ke e ko e ya a wana ri garo he a khotswa tse wa ke mtsa qwa a qala a tsama mtsa bra mtsa tswa nge ya wola a gami tsara mtsa tsale gami tsa qoma qoma tse tifike wola a gami tsa ke ne khri ya tse ya tsam tse bola tsuma qala e wa senegal se ra ka tsa qotla go joke fifa world cup e qoma joke mtsa se ka u se na ke ka tete ya gami kha mo tsa mtsa sa le ke tete wa ncam tse ke ne khri tse tsoko tsolo ke fifa a ncam tse ke tsungela tsa sa ya u tsam tsa re ka wa tsa qoma wa honor ten siwa nna ke ne khata set fans de lisota tala sa desire ka tsoro tsa mtsa ke ya ke kuma dikona ate wa ke wola he wa tla mtsa ke tolviri tsa sende ke tsa yo film tsa sende ke usena mtsa bola wa tla mtsa ke tsala tsa mma e ntshuma ka e mtsa tete a utsaqwa wa ke mtsa tshuma ya ncawa mtsa program ka tsona ndana kwa kwa ke ke timbo e na mtsa sende ke tete ka ngami tsi tsiqwa mtsa tsale ba mtsa kuma sa ka usi tsala ke mtsa bola a utsaqwa ka wa tsike e kang tsa kuma o tlo ka wa tsike ka mtsa tshuma tsi tsa ka go tsaqwa ya tsantsa ka ya kwa ke mtsima ka a pasi ka panga tsi ba ka pasi ka ka tsa mtsa sa ke mtsa tlo ke mtsa teng hwa ke tsa ke tsala tsa mtsuma e wa ke ya ke tsoka ke ya ngeke ke ka khama a he tsuma a tswa singe ke ne tete a ima ka tsuna tsike da khago me o ke singe ke re garon wa ha go mozela singe re garon wa go nga a o nwa tsana o ke mtsakala ngwa tsam tsa bra mtsa tsana na mtsa sa mtsa fite ncina ke ke tsam tsa azange ke he be ke ya tsam tsa ke mtsa bra mtsa tsana tsile ya tsam ke tsimbo ai tsa tsandi ke se ana borgo ko mi ka bol vunsin victoron ke ka tsam tsa meta he be ke a ke ka tsam tsa ke azange

0: Megcesika 5:00 amako 58 minutes ngiye khwana ncwete boriko program se khere o ete ya kwa se programme kungcora di Monica Nzunga no reverten moyo tsame tikicesika siya ku sesire xam no te khwera mbori ete komsa
1: kim tsa wala ke tsigi ya walingi 58 minutes ngondi ka 5:00 ke walingi SK FM tam tsa ke tsigi am tsa program yang higia wa brugu a wa ke fasike wali tetsi kwatsa sanki klikla ke program ange sika men ngomi ka khami reverten moyo ke tsigi ke Monica Jungan tekem tsa wala divi tsigi ya 1 sijiri kham jadi lagi asam jang ngomi ngia kwedam week SK FM

kungumbungayi wa platiwi ngo chimbuki khama hi wa science chike technology wa tang hi ko tagi hasika mangwa wa cheki cheki checkland cigarito tsona mahongo ta science chike technology wa yi e pa ngukama khama khunca khonke chola e khonke hi ayo ya o ta sonar technology tuisi gete ke khama khwe qulinga ngqhika ta taka kawisi ka tachi gete khama khwe ta kan kam khwana tsi gete ta a khango u ka he robot ge hi kwa koma kwa kan yen tsa gudi yen tsa ku ya sun robot tsa tsonga singi e he tsa ngai kwa hi igi o ka thongwe ta tan tsa ng robot wisi si e ingwa ngumta da tsau ta gavisita e mo tsa kon hanse ke khisi da chimbo ingwe ale go radio x sky fm no tshe open nega a tekwa e he mtsiga nga visita ke chimbo ya kwa kon hamge ka khisi ka he wa robot tsike he ge kwa koma kwa

tsametsai ka mono se se tsamta ko tbien fier ta ga mani teng ye kwa honor den 7 o 9 xka fm sikin tsetsa kona yo ska ga mbambara ga go xka fm sina ti ananda program mengwe ya msena gore bori go tsia xka fm siki a ka go qwe et no sa se gere ya go gasi e a si 7 iri e tsamate kwa ga ta khono siwe irski tsana o program het wa enko tsonde a ntsa xa e go tsi a te kom wa go no a ire ka gere ya go a irski khason dit program te sina go ga ne ga ire ka gere ya go he ta ji program ji kwa go ke ji te a ka kwa te no program nngwe ya msena gwa te bori go tsi a go mota ti het no sa no e kom tatinzi a e koma gon ata honor ten 7 o 9 ke radio e te gore go ita qeqe te no qeqe re khatie ta go kom xka fm le go dia a ka te khundam khwedam to tre kya go tatin tsame a si u ke 12 re te kwa no e kya ga go no program sikenge te a ka kwa te no mo di sikare hi ya ye te bora sta maha Senagoha, Senegal, Irakata, and Yehi Irikam Zika, Exka FM Watak, Radwell, Northern Seven, Owen, Yehite Hurkuno, Sakomago, Honda Maka, Queda Makata, Lot Hiritatin, Tamka, Tasin Kiao Hot and Kiao Hotati. The Koma Yaha, Sadi Anenza, Bori, Surina him. Na vieke engo sa na kyangwa kutaku te kuzawa guha sa kujumu kutuku kwere tati na jini kuturu na kuiwe u datum 7 June go sa kyangwa kutuku ufkrani ji na kyangwa kwa wako paipu zawa tati nu na kyangwa kwa manaka nyamsen tati useis iri lotsi 16 ire tuwa diaka 16 ire saisi ya guya guzao he. Ata dikana akat akwa nazikanyi uye mwoko saa kwere kwere na kukau angie kwe ita venu kwa na ukwama nasa na kiangwa kwa kwa guzao khanzao tatin khoji. Tanya XKA FM 107 owen yekiki leo programme nga bori kukhozi te kwa muda tini ya msena kwa taiki anzite akakwanyi.

ziyakhala mo Sun City tinqokandwe kuthi ya Sun City Super Bowl ke Saturday nina ka 17 June 2020 kwa awu amadusi tiqhwayeng kwa ge hingwa o hetang kwa ge amasoyi dinthale o qhwayeng kwa ge akula asinwa youngster na kulichana mafikizulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukhwebo hintene wa ge nqoke a SABC qera DJ atina wakula tigeti yang dia kula singu kontuan ta soka tu atena wana ge drone 25 ta kula awana ge kompi tigeti kuna di atena wana VIP wa yang indecision 25 ta wa awana kula ta ku angka ciang kula tibiri ta kua oka oka tiga angkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hengka asi wa kondisa ge satar danina ngwa cik de

0: kame tsaika sei se tlamta ko 59 ga minute heng ye kwa 107 o nege xka fm siki no program nge yam sena kwa dat twate te o bore ko khoji te ko mota te ha kwa minute sei sia le twa bore et ya ro te a ka kwa ha a tsam gaina a karatin ente tsuruna kwa ti sa de anyansa ukwama nasa kiyang senta tina kiyang wago asaya zao tatina tako te ku damji anijinja zao tatini akona zika nguye moko saaji te kwere tako te zao ka uye toto tutin iriaka zao asia kukhiria watakon acha mjika ina te kore gusa ta ayaburi ya XK FM sikit karani kame kutu ya siyewe iriasea kutama kwa 107 o nege XK FM siki tsana o programme nge ya msena kwa e sinza twasa dangwe ri kano te a ga kota kwa te kete kujite ko mbere khatinji le o kona ke te o ntwana an o fenti ditate a go ju an tsa qhote ko msha
1: ni translation

Anzite komo na ya akhiri ya ngo te onkwana kungwa te Pretoria ka singo wina kudi akcisa kuere di a kompetisi ana singo te osa Pretoria ka kungwa te no anzite ka kudzite koma ka natango kain hata ngwana a te kata ti te onkwana a to anoko kungo kusi wina nako khavana ga yata ti Tangiye tqa kutem producer ma ke tsam go ja tate ya xa xa ya matita te pyorom savanga la go note ana David a a ka ncete go di shure di ki hise na of makata ma hise na te na di te kom tate ntse ga di te kom no tsana o programme se go nyam se na kwa tat po te ki a te kom a tsana tsuna mo go ncego di kai kai ta ko hi a we se na hinya te go di a Tsara tsa ditswana no tsa tsana tsa tlase ntsi a tsa kuno borata magasino wo kwiri ti ya go di tse shure di ke hise ntiti tate shure ke jinja sentse te mote a tsam jika le muwa hebe go di te mote ti ta heta shure di o ka hise ntiti tate go di ntsi mara e le mote ntoro mate go ta kuere mate go ta te mshure mki a di tseka go di tsana motho hi sport mko te go ta Sportim amza tamkhawo kurega tsa classen tsa a tsogotsi a ntsa tsa mosure jam tsa classen kwane a khodi le muta de kwaga etisa a sino kone go katita de vem nka tsa garanyo ga tsa tsara khuribire tsa qiya go ntsa tano tjano kun sino ofen a tabe ofen ka tsameta tsa osure jao se o jao ka tsameta ta kwaku a go sekiti a kona jika tswana e go tse a mo go ta go sere a hinya te bena ta go he ta go ganta magang wa tswara go ta go muwa te a nneng kung go kung go kana da Pretoria te tsute muwa hebe ha si mo sa kung go kwa te ga a ngo tlhoro di kwana ka of tsiya di kwana ka ta tswana le muwa te kwa ga se mo go tse xa ekhona tinya xa yade ga ashure jiki siyewe amta ko drien der ta ga mini tengi e kwa ha oner ten siyewen owen yekhe xka fm siki no nye program mekwana we nyam sena kwa ta 20 kwa ga sisen 20 ga di mini te e ya kwa ga itama sikari na kusa hiyo ngu ah iri ek amiyo

0: Ake, ama ko fefender tagamani teheng ye kwa 107 on yege xka fm siki no programme nge te o henyam sena khwata twate te ana khwata kwa preso date kwen kangerta di khan tia klo zwanga de anensa de koma no zwanga a cell phone ke hekam e groupete tsiki tsao ka rakota kutsanjao ka tsa kan wo tati akwana zikate close na te cell phones a dzao ka edzwa di khan ana kwa na te swere man program menge ki
1: Ziakala mo San City ting no kan duki tia San City Super Bowl ke Saturday ni naga siyon tina unit ni season tunda kwa awo tu ama tu sen ti kwa yin kwa ge yin kwa o hita kwa ge ama soye din tali o kwa yin kwa ge akula asin wa yang situ na kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo yin tina wa ge yin kwa ge SABC era DJ atina wakula tiket yang dia kula singu kontua ta soka tu atena wona ge drone 25 ta kula wona ge compi tiket kuna di atena wona VIP wa ya in the season 25 ta wa awona kula ta ku angka cia kwa tibiri ta kwa oka oka tiga angkong ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hangka asi wa kondisa ge satar danina ngoci ge

Donald no star hiler te a ti ama te ti a ele sexy no seta ka metse ka moeno a ge ka makofire en fier te ga minute eng ye gwa o norten 7 o 9 xk fm siki nge ka mera gwa xk fm sin tseke khona na e yo ska ga ya ga go di ananda o te uisiki toa toa e tati kwa te kom tati e hoji te koman a e le sexy na se ta ka mekre ika muenu a ghe ka mako firen fia rita kaka mani te ngye kwa o norten 7 o en yege xka fm siki nge ka mera kwa xka fm sin tseke kwena na e yo ska ga ya ga go di ananda o te uisiki toa toa e tati kwa te kom tati hoji te koman nge kame yara kwa rika te denwe se na sport an sinza te ya a kasabora go uyena ta e karakumwa jita e ya khao kame yara kwa ekska efen sinkeke kwena na e yo ska ga e ya khao di ananda o te uisiki toa toa e tati kwa te kom tati hoji te koman nge kame yara kwa rika te denwe se na sport an sinza te ya a kasabora go uyena ta e karakumwa jita e ya khao e yo ska ga e ya khao di ananda o te uisiki toa toa e tati kwa te kom tati hoji te koman nge kame yara kwa rika te denwe se na sport an sinza te ya a kasabora go uyena ta e karakumwa jita e ya khao

0: Canada kwe macala tong sunke yigi kong ke kong group stage te gawa East kering ye itene ke ganyela bola mugu kwa gawa ye run of 32 macala tong sunke macala atwi samuku itene ke kaku upola ewa ya kama Canada kuna gatena tong wati masungu kala bola antene yingi de ke tong masungu ahe Senegal sito gire ke tong bola we pape ke ye sito gita wage cha bola ke acha se bola ke khwakwa na gire mkhama ke bola singe cha tene ke kha se bola ngse ya una bola kangu khama kha se kuna ka watin tum khabe ke masin kwa ka bola ke dibi ke ngwe ya second half ka masin kwa Senegal tik dege de ngwe khame ke bola ka masin kwa na gani kona ke ni khate ne Senegal ke ona ko he Iraq ne ona kona ya cha masin kwa khil kar ke gani ya tri Iraq ta chawa Senegal wa che bola ke khwa na bola ke dim khame ke itum khama ke kar ki de tane play ang ya repin tane ke wana firma ni ta chang ko he bola ke cha e bola tane ngo ga wa ya bola ke cha ke firma ni ta chang ko na dia ra tane ke cha e ke o bola ke Iraq ki kipa Ahmed ya ke sa khama ko khui ko he free kick ang ngo e tane ke ge cho am kha bola ke sa khama ko khui mas ko tane mas ko Iraq ki supporters ka ge da ngo ko du ge ko ira ye gete ki tui ada gatang dene gete toy kwa ma ko red card an chidu ki wikha ki tini ki kunga wa great ai yalfu ki kambu ngukuna wache bola ye khwa ko ni kha da kambu ngeng le kunga wa great ai tini ki kambu ngona da so bola gete kun kambu ko 2026 FIFA World Cup an ki kwa ki Toronto kambu kuna ke Canada kuna da bola gere kan kamgal kun kama ko ate che bola ga thabe kuna da ga ke bola kun kama ko ite ke ke hanu ke bola bola wisin ke mi asset finance deli sto dala ite ke desiris ka choro da bola gere kan kama ko kama ko anka gogga ngo ni da gere kun kama ko bola tsirisan ki ko ate ma suspend cha kan ke ga la bola wa France sa Senegal ki kama bola ta sa chang ki tama bola wa Norway sa Iraq ke kala du bola ki kere ma sun i gani kuna ko en ko bola Canada ka wa kam kun ko ya bola ngole tana ka kun nge ko ya gumi ngo wa dream to ndakhara ta CLC ya gumi tete gu wa mke set africa ke wole indaga wa tsim mke ga wa fifa world cup ngoli ngoli sing ga iten ha ko bola ya ko mexico ke canada ke america kuna usa wa tsi bola ge ya ku ko ere masin bola ge tin kama go ri tun kun kama ko ate tsi bola ge fasi kona da bola ge da kama ko 11 june ate oke 19 july wa tsi bola ge ko ko tin kama go na masin ko ga tene ko he hong ga ko li tena sing bola sing ko ga kha ga kama ga radio extra fm honor ne ga ngoli za tsere bola ga kuku es pe ni tsere tene ge ta chi bola ki khama ya khama se kona ba sen kwa tene ge dikum khama khoe dikum kum khama khoe ko espani ka antena Iraq khau i tene ga ke dopo ngwa zero i tene ge de lo ate ku khama khoe bola ate bola ko kya i si tsoi tsoi ge konta ka ka tan tan ke ko wa tini ga ni ta ngi khawa faifi kona ra i kipa tene ge de lo khama khoe de ko khama khoe wa tsike bola ge khwa ta sen wa tene ge de tsung khama khoe ate chi bola ga khwa se kona khoe mesing ge tsi khama bola ga khwa se ate ge de khwa ngwa 50 ko Senegal kevin ngwa Iraq 50
1: Chairman gonna bora sikuru egite ya khatiman ga Senegal sa Iraq sa ay ko teman gun Senegal ko Iraq ko ya ko kunwa teman ko anu 5 not sika teman gun group E ko anan sika teman gun khater kam sa group E ko sika teyan France ko sika teman ko France ko ko teman Norway ko kunwa 4-1 sika ko sika so te ko ko si bora o kire te as as ya ko kunwa ko si tsame ye sika ya ko kherinan atema ko teman den hen ase wagere ira kam gyo ma kha kha mtu tu sin ka temen qausi ekiana dana tin gyo ka para si oski wakri nasiki temen kon senegal kan gyo ka ya fu kha kha kana de kwa e tore kha gyo ka tin ya wakri na tin men ase wakri temen de kwanu dis sen dona kha jun temen de kwanu 20 attacks as a chusuna temen gan canada ka toronto stadium ska te yang gyo ka are kha da ngwe copy he temen tsokwe hunzi ya are kha kha tia wakri ro a ku a ku te ta ko te ga tia gawa te musa ma ngwe kha se dango e ai kha ra ko si khwa ko ai si ka si kya go ge gurita hin si bore temen group stage si bore ngwe wakri te hi ki khwa ko ge te kha se ai si ka kunu a e ya te kha si e temen ko ne avas ya ko kya re na ko khongo ni temen ko ngwe e group e ko an si ka etre man ko he france as ingles gnu wengwe na singolo sika demen senegal dri ka kosi ngwe nu temen ge irak firi ka kosi tsika sika kwa ko ha ke sika te ko mo kem ku kham ke te ke ko ngwe ko ke khu yo te susu na ko khatina sfbc sport ti ko ko to ke karan desert ka zone stefanes dalisto dalatan ti ku kar ko khate platform 10 studio sika

Exka if kawa ulangwe pangom tanaguchu aungwa programa gwisa gwisi si kage rado da gwisi de kwankan gwisi pagi yena tuinda khamanite mkwe kawa ngwa ulangwe mkwisi tabagusa kawisi gang kong kage rado ke ulangwe mtancho ngwa a gwisi de kawaya tuwa kaisi pangwa mekumisa ngwa nekha atichiki kwa mtancho ngwa hakwa ngwa de kalusi a gwisi ndike maungwa maso tanduita ngwa ulangwa.